0: Spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er topp stemning.
1: Så er det seriøst da.
2: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
9: Nå er det torsdag igjen.
8: Og
9: torsdag,
8: og kanskje ikke alle har energien til
9: trippeltromf.
8: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
10: Hei!
11: Hei!
10: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
11: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
10: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
11: Ja, det er jo bare sånn det er det.
10: Skal du begynne, Vaskeg?
11: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
10: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
11: Jo, jo, bare bra, takk.
10: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
11: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
10: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
11: Absolutt, absolutt, altså. Mm. Så det...
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Hallo?
13: Hvem er du?
12: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
2: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: I dag så vet jeg hva jeg skal gjøre etter jobb. Jeg skal rett til bokhandleren og kjøpe den nye boka til Jo Nesbø. Lest alle de, det er vel 13 eller 14 første bøkene om Harry Hole, og nå har endelig en ny bok kommet. Den heter Nådeskudd, og jeg kjenner at jeg gleder meg. Gleder du deg, Ellen?
1: Altså, jeg kunne ikke brydd meg mindre om at det kommer en ny Jo Nesbø-bok. Det eneste ting jeg kan bry meg litt om er at denne serien på Netflix med Tobias Santelmann kanskje får enda mer kjøtt på beinet til sesong 2, for den likte jeg jo. Altså, jeg liker jo å se på Tobias Santelmann på TV på en måte.
0: Fantastisk serie, men bøkene er jo enda bedre. Kritikerne er litt blandet i hvor bra de syns den er. Dagblad kaster en treer på terningen, skriver at det nærmer seg en parodi. VG skriver dette er Nesbø av beste merke og kaster terningkast 5.
1: Yes.
0: Og så er vel historien omtrent den samme gamle, tror jeg. Jo Nesbø har ramlet på fylla igjen, jobber ikke som politi, og så skjer det et eller annet drap.
1: Eller Harry Hole, da.
0: Eller Harry Hole, og så må han krabbe seg på beina igjen, og så er det tilbake og løse mysteriet.
1: Ja, er det ikke alltid sånn han slutter i drapsavdelingen hver eneste bok? Han har ikke vært i drapsavdelingen på 13 bøker.
0: Eller for sparken.
1: Ja, eller for sparken. Ja,
0: og sånn har...
1: Men han får alltid lov til å komme tilbake. Han har alltid det adgangskortet tilgjengelig likevel.
0: Ja, på en eller annen måte så tørker han opp og kommer seg tilbake. Men ja, du har ikke lest den eneste Jon Espe-bok?
1: Jeg har ikke lest den eneste Jon Espe, men jeg leser ikke krim da. Så det er jo en grunn til det. Jeg synes de virker litt sånn skumle og ekle. Du har jo gitt meg en Jo Nesbø-bok, Kjetil, som jeg bare har stilt i bokhylla hjemme. Så ser folk at jeg har en Jo Nesbø-bok.
0: Men du har ikke lest den?
1: Nei.
0: Kanskje det er på tide å begynne nå?
1: Jeg tror ikke det, men jeg gleder meg til at du skal få kose deg med din favorittforfatter. Jonathan.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Ja, hele gjengen samlet i studio denne torsdagen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
3: Hei.
2: Jeg heter Kjetil Hugin, og vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
4: God morgen.
2: Hva skjer hos deg, Niklas?
4: Litt trøtt i dag, men jeg skal ta opp en viktig sak, så vi nødt til å sette i gang.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt. Det en litt ung problemstilling vi skal ta opp i dag. Så beklager hvis dere for gamle, men vi får se hvor engasjert dere kan bli i dette.
2: For en kjip fornærmelse så tidlig på morgenen.
3: Ja, vi jo gamle da.
4: Det var litt med vilje. Jeg skulle provosere dere til å være litt yngre enn dere kanskje for jeg tror dette et problem blant mange unge folk, jeg kjenner. Og det brus smaker bedre fra boks enn fra flaske, og dette kjempeviktig blant de unge.
3: Jeg så enig.
4: Du enig, ja.
2: Jeg ikke enig. Altså, ja, men det dummeste jeg har hørt noen gang.
4: At det gjelder unge, eller at det bedre...
2: At det bedre fra boks okay. enn fra flaske.
3: Okay. Liker du brus i flaske?
2: Dette har jeg superklare meninger om.
4: Men har du det?
3: Ja. Unnskyld, bare så har jeg sagt. Glassflaske på topp.
4: Glassflaske på topp?
3: Glassflaske. Men du snakker om sånn vanlig plastflaske, ikke sant?
4: Det var vanlig flaske jeg tenkte på her, ja.
2: Ja, nei, jeg på glassflaske.
4: Glassflaske altså
3: det beste. Glassflaske på topp.
2: Flaske flaske.
3: Åja. Men, men det er jo ikke vanlig med glassflaske. Der har du bare cola og julebrus på en måte. Vi må diskutere den andre flasken.
2: Rangeringen her kjempeenkel. På første plass så er det de minste glassflaskene.
3: Ja.
2: Ikke de som 0,33, de som 0,25.
3: Ja, de glassflaskene.
2: De er så gode. Og så er det 0,33 glassflasker på andre plass.
3: Så er det 0,5 glassflasker på tredje plass.
2: Nei, på tredje plass så er det de boksene som du kjøper på fly. De aller minste boksene.
3: Ja, 0,25 boksene.
2: Og så er det de store boksene, og etter der så, er det plastflaskene.
3: Plastflaskene er helt på bunnen.
4: Men det er ganske enige her da, det er jo fint. Og så kan vi finne ut om det er riktig det dere mener her, eller er du som hører på som bestemmer. Du kan gå inn på Snapchatten vår, her heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du syns, og så kan du også sende oss en liten video og rangere for eksempel hvordan brus best.
3: Altså du som hører på, vi vet jo at du drikker Pepsi Max fra 1,5 liters flaske. Vi har ikke nevnt 1,5 literen. Kanskje du glemmer for 1,5 liter?
4: Det må vi også ha med.
2: Det gjorde jeg da jeg kjørte fra ferie forrige gang, så hadde jeg
3: en 1,5 liter med Pepsi Max.
2: Halvfull 1,5 liter i kjøleskapet som jeg tok med, satte i der konsolen midt i bilen og satt og drakk av flaska 1,5 liter på vei hjem.
3: Vet du hva, jeg lærer nye ting om deg hver dag. Jeg visste at du var sånn Pepsi Max-type.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det drar seg til i brennheite spørsmål og står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Det Marianne fra Gjerdrum som leder denne uka her. Hun svarte på 13 spørsmål, så dagens deltaker han må svare på 14. Og hva heter du for noe?
2: Petter.
1: Petter. Hvor gammel du, Petter?
2: 54.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Hamar eller Stavsjø.
1: Fra Hamar. Følg med.
3: Hvilket fag var du best i på skolen?
2: Gym.
3: Hva var ditt verste fag?
2: Naturfag.
3: Hva en fun fact om deg, Petter?
2: Jeg synger i dusjen.
3: Hva det siste du googlet?
2: Brenner jeg til spørsmål.
3: Når bannet du sist?
2: I dag tidlig, når jeg sto for sent.
3: Hvilket ord brukte du da?
2: Da sa jeg faen.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Hyundai.
3: Hva sier det om deg?
2: At jeg ikke bryr meg så mye om hvordan bil jeg kjører.
3: Petter, hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt alt for fort.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Kristian Larive.
3: Hvis du blir kjendis, hva har du gjort da?
2: Synge.
3: Nevn to ting i beredskapslagret ditt.
2: Vann og boksmat.
3: Når løp du sist?
2: I bilen i dag tidlig.
1: Det var bra. Synger i dusjen, hva du synger for noe da?
2: Nei, det 80-tallet, det. Teater.
3: Det ikke så dumt at du deilig 80-tall.
1: Har du en favoritt?
2: Ja, mange. Ja, Pink Floyd også.
1: Ja. Men du, hvor god var du i gymteamen da?
2: Ja, da var jeg litt aktiv, så da var jeg sånn halvveis. Men det gikk over.
3: Hvilken ballsport likte du best, Petter?
2: Jeg spilte fotball.
3: Fotball.
1: Hvor god var du? Hvilket nivå var du på?
2: Nei, jeg ga meg på junior da, så det var jo spilt på rampen på yngres.
1: Ja. I dag har du konkurrert i brennheite spørsmål, og du måtte svare på 14 for å overta ledelsen, og du svarte på 12 spørsmål.
3: Nei.
1: Ja, det gikk litt for sakte.
3: Men det var veldig hyggelig å ha deg med.
2: Ja da, takk.
1: Du koste deg med Nugati og Coca.
2: Jeg tror det.
1: Ha det.
2: Ok, ha det.
1: I morgen er det finale, siste runde denne uka, og vi vil gjerne at du som hører på skal melde deg på. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, riktig god torsdag. Hyggelig at du hører på som vanlig. Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hello.
0: Og ikke minst Silja Nymoen. Hallo. Velkommen til oss.
1: Hei.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Aktuell med musikalen Chicago som du skal spille i høst. Mm-hmm. Og så vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
1: Vi nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
2: Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Ståk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
1: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker jeg, skal jeg ta noe hjem? Og så har vi jo vært sånn, jeg putter i lommer og sånn, og så blir jo de most. Så nå er jeg, så har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke... Og akkurat kjøpt sånn der gre...
2: Ja, sånn bærplukker.
1: Som kam.
0: Det høres ut som du er 3 år. Ja, ja. Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær rundt munnen, og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
1: Typ.
0: Og så er det ett bær i spannet.
1: Jeg klarte...

0: har klart å liksom spare og fryse ned noen bær som jeg har til de kalde vintermånedene.
1: Hva skal du gjøre med bærene?
0: Spise de.
1: Ja, skal du lage syltetøy?
0: Nei, vet du hva? Jeg, hør nå. Vet du hva som best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
2: Ja! Ja, det er godt.
1: Selvplukket morgenyoghurtbær?
0: Ja!
2: Hva slags bær det vi snakker om?
0: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
1: Men har du kommet deg over på multikjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
0: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde. Ja. Det har jeg ikke tid til.
1: Nei, du har ikke tid til det.
0: Jeg må ut i skaven rett i nærområdet. Ja. Sette meg ned. På søndag så hadde jeg vært på prøver hele uka, det var drisliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg, jeg må i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned i en lyng. Ja. Spiste blåbær.
1: Det kan gå så langt ut, Silja.
0: Det ble ikke så langt ut.
2: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
0: Nei. Det er der jeg ser... Jeg går i Romeriksåsen. Det er ganske generelt, da. Inn i nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre for det treet, og så opp der, og der er det mye bær.
1: Silja, du har misforstått det. Du er for ny innen bærplukking. Du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, kolerer treet der, så kommer du aldri til å fortelle
0: det. Områdene er gjerne nær, ved siden av stien, så at jeg tror de fleste vet. De bare ikke gidder å plukke det. Jeg tar de bærene ingen gidder å plukke.
2: Restene som er igjen.
0: Restene der.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: God torsdag, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
1: Det er veldig hyggelig å være her, veldig hyggelig å være her.
2: Snakker med oss, Silja. Du aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Mm-hmm. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest. Du tydeligvis i elsk-kategorien.
1: Altså, hold deg fast, jeg ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De jeg liker. De liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
1: Elsker quiz, det beste jeg vet, jeg får bli gira, kom igjen.
2: Den enkel, vi har lydklipp fra forskjellige musikaler.
1: Ja!
2: Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler det er
3: satt om. Jeg reagerer på musikalen også.
2: Vi kjører på.
1: It's the hard knock. Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da, hun er jo kul.
3: Ja.
1: Hun liker vi.
2: Veldig bra, her kommer neste.
1: Les Miserables.
2: Dette kan du jo.
1: Ja,
2: tredje.
1: Cats. Jeg vet at det Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
2: Det er jo fantastisk låt.
1: Ja, den er fin,
2: ja.
1: Man må synge seg riktig person.
2: Sånn. Er du riktig person for
1: å synge? Nei, jeg vil ikke synge den.
2: Vil du ikke?
1: Nei, ikke meg.
2: Ikke.
1: Nei, men absolutt ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats?
1: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
1: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
3: Jeg hørte ingen.
1: Fra meg.
2: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
1: Oi. Ja, Moulin Rouge.
2: Moulin Rouge.
1: Ja.
3: Altså, til å ikke være en theater kid, så kan du litt sjokkerende mange musikaler.
1: Men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
1: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
2: Men dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
1: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
2: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
1: Er vi ferdige?
2: Ja, vi er ferdige.
1: Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
2: Vi skal lage en bær.
1: Vet du at det sunneste bær i verden er norsk blåbær? Nei, altså... Jo, det er kanskje multe. Nei, ok. Men de blåbærne du finner de som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
1: Fy faen, de er sunne.
3: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som er ikke sånn surt, vet du.
1: Hvilke da? Krekling?
3: Krekling.
1: Ja, det vil jeg ikke ha.
2: Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje, det kan skje.
1: Men ser man for... Ikke sant, ja, dette kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker vondt. Uansett, for en glede å ha deg. Ja, glede å være.
2: Vi prøver å avslutte igjen.
1: Nei. Ok da.
2: Ha det bra.

0: I går så leste jeg om en dame som jeg skulle ønske kunne melde seg på i konkurransen vår Gjett jobben.
1: Det er det fordi hun har så spennende jobb, eller fordi det er så lett å gjette hva hun jobber med?
0: Det er fordi det er lett å jobbe med når du hører hva hun heter.
1: Okay.
0: Hun heter Ingunn Låne.
1: Og hun jobber i Lånekassen.
0: Det er helt riktig!
1: Ja da!
0: Det var sånn vi skulle hatt påmeldt i et jobben, for det er vrient å gjette hva folk jobber med hvis de ikke heter låne og jobber i Lånekassen, for eksempel.
1: Absolutt, så hvis du heter det samme som jobben din, så bør du melde deg på i et jobben, og hvis du har lyst til å vinne litt penger, bør du melde deg på i et jobben.
0: Ja, summen øker jo hver dag. Er vi oppe i 1500 nå?
1: Nei, vi er vel oppe i 2000,
0: eller? Er det 2000 i dag? Vil du vinne 2000 kroner, send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Det er litt...
3: Ja, det her har jeg jo lest siden... 2003, så kan vel nok om ponnier nå, si.
2: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg din norske

Nilsson på P7 Klem Rolige Favoritter. Hver eneste dag jeg merker i dag, 20. august, er ikke noe unntak. I dag er det faktisk vi som elsker bacon-dagen. Så i dag kan du med god samvittighet spise masse bacon og feire deg selv og Ulrikke her på P7 Klem.

Neste mann ut her er nordmannen Ed Sheeran. Det har jeg lyst til å si, fordi han har selv fortalt på Instagram at han faktisk er 6% norsk, så da må vi jo kunne kalle han litt nordmann i hvert fall. Du hører Shape of You her på P7 Klem.